Rusija. Tai yra viena iš trijų pagrindinių sąjungos institucijų. Tuo tarpu komitetas yra parlamento dalis. Atrodo painu? Pabandysime paaiškinti išsamiau. Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai reguliariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Komitetuose vykstančios diskusijos yra viešos ir jas galima stebėti internetu. O dabar atidžiau pažvelkime, kaip komitetai sudaromi. Kiekvienos naujos kadencijos pradžioje parlamentas nusprendžia, kuriems komitetams priklausys konkretūs nariai. Komitetų dydis priklauso nuo jų kompetencijos srities. Pavyzdžiui, šios, tai yra 10-osios kadencijos komitetuose, dirba nuo 25 iki 90 narių. Komitetų politinė sudėtis atspindi viso parlamento politinę sudėtį. Per pirmąjį parlamento komiteto posėdį naujojo komiteto nariai išsirenka biurą. Tai yra komiteto pirmininką ir iki 4 jo pavaduotojų. Komiteto pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija trunka 2,5 metų. Tai yra tiek pat, kiek parlamento pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija. Kiekvienas komitetas taip pat turi savo sekretoriatą, kurio dydis priklauso nuo komiteto dydžio. O dabar pakalbėkime apie tai, kiek yra komitetų ir už kokias sritis jie atsakingi. Parlamentas turi 20 nuolatinių komitetų. Kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, yra biudžeto komitetas, žuvininkystės komitetas, kultūros ir švietimo komitetas, taip pat moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Parlamentas taip pat gali steigti tyrimų komitetus ir jiems pavesti nagrinėti įtariamus pažeidimus ar blogo administravimo atvejus taikant ES teisę. Tam tikrais atvejais parlamentas steigia pakomitečius arba laikinus specialiuosius komitetus ir jiems paveda spręsti konkrečias problemas. Šiuo metu veikia 4 pakomitečiai – žmogaus teisių, saugumo ir gynybos, mokesčių ir visuomenės sveikatos. Kiekvieną iš šių pakomitečių sudaro 30 parlamento narių. Specialiųjų komitetų įgaliojimai trunka 12 mėnesių. Šis laikotarpis gali būti pratestas. Pavyzdžiui, 2022 m. kovą buvo įsteigtas specialusis COVID-19 pandemijos komitetas. Jam suteikti 1 metų trukmės įgaliojimai buvo pratesti dar 3 mėnesius. Per 15 mėnesių šis specialusis komitetas surengė daugiau kaip 30 klausimų ir seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 200 ekspertų, įskaitant ES bei kitų pasaulio šalių atstovus ir 8 Europos komisijos narius. Šio komiteto nariai perskaitė ir redagavo 100 dokumentų, užsakė tyrimus ir surengė 6 komandiruotes. Šis intensyvus darbas davė rezultatų. Per 2023 m. Liepos mėnesio plenarinę sesiją parlamentas priėmė rezoliuciją COVID-19 pandemija įgyta patirtis ir rekomendacijos ateičiai. Šiuo dokumentu buvo užbaigtas specialiojo komiteto darbas. Tačiau grįžkime prie parlamento komitetų. Kuogi jie užsiima? Ogi labai daug kuo. Pagrindinė jų užduotis yra pasirengti plenarinėms sesijoms, tai yra posėdžiams, į kuriuos susirenka visi parlamento nariai. Remdamiesi komisijos pasiūlymais dėl teisės aktų, parlamento komitetai rengia pranešimus, kuriuos nagrinės visas parlamentas. Jie taip pat rengia kitiems komitetams skiriamas nuomonės. Ypatingas vaidmuo čia tenka pranešėjams, tačiau apie juos papasakosime kitoje šio ciklo tinklalaidėje. Taigi, parlamento komitetai nagrinėja pasiūlymus dėl teisės aktų, rengia pakeitimus, kurie bus svarstomi plenariniuose posėdžiuose ir skiria derybų grupes, derėtis su taryba dėl sąjungos teisės aktų. Siekdami priimti pačius geriausius sprendimus, jie taip pat rengia ekspertų klausimus.
Galiausiai komitetų pirmininkai

0: Hvorfor er det stadig ikke tilfældet?
1: Why are we still not in a situation where we have this?
0: I september 2023 foreslog kommissionen at indføre et EU-handicapkort, og i februar 2024 nåede EU-rådet og parlamentet til forløbig enighed om forslaget. Når de to institutioner formelt har vedtaget forslaget, vil EU-landene have 2,5 år til at tilpasse deres nationale lovgivning og 3,5 år til at begynde at anvende direktivet. Lanceringen af EU-handicapkortet vil omfatte nationale hjemmesider med masser af oplysninger om kortet og oplysningskampagner i hele EU. EU-handicapkortet er et vigtigt skridt i retning af et samfund, hvor vi beskytter rettighederne for personer med handicap. Det fremmer nemlig den frie bevægelighed i hele EU, samt lige rettigheder og inklusion for alle, uanset deres handicapstatus.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
0: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Jis yra visur. Jūsų automobilyje, namuose, mobiliajame telefone. Kas tai? Žinoma, kad radijas. Vasario 13-ąją švenčiama pasaulinė radijo diena. Dabar trumpai papasakosime apie šią ištikimą žiniasklaidos priemonę, kuri net išgelbėjo Eifelio bokštą. Radijas atsirado 19 amžiuje, kaip vienas po kito sekusių technologinių išradimų rezultatas. Iš pradžių amerikietis Samuelis Morze išrado telegrafą. Vokietis Heinrichas Rudolfas Hercas atrado radijo bangas. O galiausiai 1899 metais italas Guglielmas Marconis radijo bangomis atliko pirmąją transliaciją tarp Anglijos ir Prancūzijos. Pačioje Prancūzijoje pirmoji radijo laidos transliacija įvyko 1921 metų gruodį iš Eifelio bokšto. Šiai transliacijai buvo pasirinktas koncertas. O tik keleri metai iki šio įvykio Eifelio bokšto vos nenugriovė. Taip tikrai. Eifelio bokštas buvo inauguruotas 1889 metais Paryžiaus pasaulinės parodos proga. Tuomet buvo numatyta po 20 metų jį nugriauti. Tačiau jį išgelbėjo tai, kad jis tapo milžiniška radio antena. Beje, įtaisius 12 metrų ilgio antenas, jis tapo dar aukštesnis ir dabar siekia 324 metrus. Bet grįžkime prie radijo. Kai kurie iš jūsų galbūt prisimena pas močiutes matytus didžiulius radijo imtuvus. Tranzistoriai atsirado po antrojo pasaulinio karo. Dabar radijo galima klausytis visur. 20-ojo amžiaus paskutiniaisiais dešimtmečiais pereita prie skaitmeninės sistemos, o FM bangos užleido vietą skaitmeninėms ir palidovinėms radio transliacijoms. Šio tūkstantmečio pradžioje atsirado tinklalaidės ir internetinės radio stotys. Taigi, bėgant laikui, radijas kito. Jis yra puiki priemonė išreikšti žmonijos įvairovę ir taip pat yra demokratijos tribūna. Radijas tebėra labiausiai pasaulyje paplitusi žiniasklaidos priemonė, ir būtent dėl šios priežasties Europos parlamentas taip pat nusprendė kurti savo radijo laidas. Be kita ko, jų galite klausyti svetainėje europarl.audio.